0: batin ndax daray kat mam jaara ko digeul ndax kep ko roy mam jaara yakana ni nga def ni dali jaw farat ma jaw xor zahir ak batin ndax daray kat mam jaara
1: o je vois quoi.